0: Gemani Jerry Behorde, Agusburg geht falte Higlagen Kainze. Tanilin Chenelum und Chassa Studio, Eileen Borachu, Joseph O'Kuig, August und Doktor Donalo Buil. Agus takula dar bresha aganinuf ta shahmaganyara adetes ko glitch chip fumeni ashtakha no fumeni tani zashti na mara khlashin chip gumelik ta chen kola dar bresha ta len kursiyali ina lacht kursiyali ina ta dina pieces kona nerta fisha ach hede session ara nes ni hura moza arde behara bagus bedinas tradition en arderne couple cash to could have what marjara cash to nick sign mar hug mit hanar ab eline agus can them on shenus on your hensi or golia ki here radio on the gael tachta josef on your hensi durchlum fado on cash cha rosburg god can hella tala shenus agus tama hapa gol shenus in on I he nach mine hisse kerta gest
1: Yn spas ydy yn y fiecla, yn y clori ecla, sy'n ymwneud hwgdor ar yn y fiecla ta, ta'n sy'n. Yn spas ydy atro, agos, chlwysyn ni dyn i ra hir, gwrw cohor a dahawlwch da, gwyl, nir ys am o'r siach gyn gwrw cohor a dahawlwch da, nir ys am o'ch I ddele. Ach, gwrw sy'n sy'n eich llan acwb, yn sienas.
0: Sienas, agos ta sy'n sôn o'n mar dira?
1: Beth i gwyl, ach, sy'n yn sôn tas ysmwch, gwyl, mae dyn i hortro, gwrw
0: Dahulucht. Aha. Ronel.
2: Ja,
0: ta shagi.
2: Ta.
0: Ja. Rod kena.
2: Ja, ta shen is a yari on khama, shen kanele.
0: Oh, sha wanam. Habelum fishen. Shen is a yari.
2: Pasti gemein oskeltegen an. Na garpot peinte.
0: Aha.
2: Na hola nan. Lort to gart.
0: Ja.
2: Well, bitch the nan lort to gart tak ten kwitten.
0: Shut the nation varna vil, mar hans mundje hier, va?
2: Si. Tíist
0: ára. Gómi, ég ælín að þess að ælín sénas kynkjala þar að snakka.
3: Sénas, sénas, leitjadur. Ach, nýhús, réfum mann jálið í mjárna dyrna fekla, berið gubin sé án. Ach, en sénas vín lupu óttrúk dyni, når vín bjárna án. Agus, na fekla lefiskin, nós að það gerist okkur. Agus dhána bíin an carabat sír skaltihis dolem homa. Agus sokrítre.
0: Agus búl séan a bænsleis mara djerðin fokul?
3: Ní hóla réf grubén séan gváleis gudei ní hepan sig meg púin séan gváleis mar kannan lanab gamin séan gáð séan chud tennis.
0: Agus þar séan as le séan kyr gás séan as a yriya ta vatsa hún elu dúrtu. Otan dára da. Ta séan as agus séan as a yriya. Bárna víl, ta með hapa hjósa
1: með það? Bárna víl, ég fekkur einhvern nýrð ís bárna víl, mér þér hafa gvömiðs ræður grísna bárna víl.
0: Sjá.
1: Agus nýr ósam kemur fæði kæði hann víl sér, hann víl
0: sér. Ta með hapa gur mæs gana í sinn, gó orðan að víðan, agus gó næna meðle.
1: Well,
0: yes. Og sér það nokta heim sem bárna víl, gó mæs gana sinni.
1: Bedri, nýr ósam, ég fekkur einhvern nýrðin Ég bæði þannig að mjöl, ég bæði gyrjað það gæst, nach mjöl fási hugtur er njöriðið, og hugt í fæða verið njöriðið, mjöl fási fækir hann bæði
2: ónir. Sjöni, sjöni, skilin sjöni að náskjöld.
3: Sjöni fokkar? Sjöni sigirir, ach sjönis.
0: Sjönis.
3: Agus ach an rúð gúin tjöp sér kæntir, en varna edurna fjökla, nýs nadra blæni meir, Amar ni tan an cheist a cuin ar a dúig ní sé rom.
0: Sá.
3: Ach dertur dúine gomín a bhean a san áan gomín sé na náráan he an a bhleo. Ba.
0: Ba.
3: Ba.
0: Cama dé sin rá le áine hensi.
2: Is fócal tar a cíl eile leis chama.
0: Cé sá.
2: Amar tá ies gana bhar an chár hénta orhi. Is sáis ies gana tús a gáine fagus

0: ad in a ré mar fríf Eleanor posta glachse sír a gafil sa cúideog. Hú sír corna hiúrpa a gafil sa hochteog agus cúig chlifa canis cálta aca o hen. As a fanat la rúgbe, tá conra nua sín hega nemnor idronáshundas siúrt mar closke la cúiga ola, special loga dí fichi fixa hochta ar laid. Anu né mar imbrón na blianad an gúiga sa séisú tíra cáte, sga defen vi sér ngearlista ta imbrón na sé náshunta as a gimrta heirin. Lad August a trace of Fenriota, Herubliana, Garher, Ear Horriban, Wimbledon, Marquetta von Drosova, Margu Yultashi, Tostal Drugi, Erlak, Mina Nolik Shakatse. Neve Cat Emmer Hekarish, Gudin Los Fujis Mlian, a Fichit Trecha, nor Vesci Skorgle Blina Dish. Nilanklefe Emrike, O Husta Blina, Gwar Gortu Gulene. Pelaman is a Hanurlin affair than a bounty cattle canish, Bantamach, a grave, Hinchur Pella Digigar. By Black Lee Samala and I Horka, as by Kiri Samala and I Hundan Ami, in Roy Butchery and Dachlefish and Echele, a Glyphalachanish Naharan. By Gaila Samala and I Wio, as by Ardwaka Samala and I Kildara, as reached in Roy Nabutchery, Echele, a Glyphalachanish Naharan. As I'm referring about the Kafru Kanish, Shachton on Saharan, as Shachton on Donoch. Soccer is Lennon Curran down a Nocht, a Gesheb and Argentina and Oster. Moscoron Lionel Messi by Coririth Elefos Pantamahige. Tá séhol deag scóil teige fuiil láthair a chum le méraslov clóide na Garmána. Má bhhain an Argentín is má bhíon cóscóir idir an túdáin as an Algéir ba héadáisiigh na chuirithe fiú agus slifa eile fanta. Ag go delog am na tíre ba an rang na idáil agus deise an rang áit dhéhnú ro féin. I gghéanar maidan cos an iúa ar Senegal agus deise an iúach áithhaint i má go bén géadhó de le chamá, as i g cethirn ar maidan ba an túdáin leis an Algéir. Rosie Kapner Jerry, but on Rob of his action to turn on the shop, which was shot Ross or Fad, by Kate Ross and Jinnig Larish Kuig. Philip is reached or a Kuna Day, a Kuna Med, Gunshay.
1: Taufir Wachtara, Machtara Machtanach, and Chin Lishna Skelta Sports is Sterling. Hogna Medegan is Trishaker, Lochte Shachtagus, Philip Mood and Edward, Ed Ronald McCrory, Agus on Kosher Hield.
2: Good morning, Barbara. Felsherasht. Fáin sér aðeins til hérna gæl. Það mjög kontast hann Jerry. Það mjög kontast hann Jerry og efir að dæhið agus mjög súil að hann síð skjóði efir að hínjög agus mjög tærin sér að hérna er nú húrinn is ansa livsi. Dar nóið að mjög bæma að mjög klíja bæm að anóna brak agus bæm mjög kontast hann Jerry og efir að dæhið gæ efir að hín bæm mjög stúdíó að hín bæ kjál arun RTA en ar gajakta agus það mjög súil gomorlis. Níl fáil agam, níl fáil gabadarach da bí agam caimuj ebrú chan djerio efer a haak djeg a chairdje ga efer a chinieg. Mar sin, a bogu linn. Cadí hana gisteach a gona lig efer a haak djeg. Ga giltacht na nyeise linn in yeri seo. Agus ní gae, inchra ar wóra bí a hort an yar seo bin yna djia waihar. La shliaw na man, taes a gavinish chan na fin. Cid a gisht, Niklas Tobin. A chairdje, na go yi balabi fanag I lom. Yo mo jama fan a grupi yale atar in liste. Gujima marl dan liste en chigidu kwigi hin a kwigi kwigi chri.